nyamia fom so of kwame o my god na ye nyamia fom so aya ma me ne toso nyami shiro nyami nyabu ye nyami ma mo koso me ni anam nyam topo mo ma ye nyina ya so de ye si en si nyamia so de da nyami change.

0: mi bisasa wo mpom te sɛn
1: ɔne essential
0: sɛ wo ho ye a yɛde aseda ma ye ho nyankopɔn ba sɛ ɛnyɛ kra nso a wo gyidie sɛ wo benya ayare ha wo ho bɛtɔ me ho ye pa dumada romantic na yes so bad yes on koso anu nye ya dumu wa yen kakra kra se ya na wo mun so a wo mato